0: Lego. Lego. Lego.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

Lego. Lego. Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje. Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: Show Expo.
1: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
1: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima, jedinstvenim

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima možemo očekivati lokalne pljuskove sa grmljavinom, dok je najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, najviša dnevna ide do 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Nema gužve na graničnim prelazima i putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: Tačno je 7 sati i 2 minute. Ja vam želim još jednom dobro jutro iz studija Radija M. Malo ćemo o sportu. Najpoznatija navijačka grupa naše zemlje BH Fanatikos oglasila se u oči svjetskog prvenstva upućujući poruku svim navijačima koji će pratiti naše momke na najvećoj fudbalskoj smotri. Između ostalog rekli su dugo iščekivanje mundijal kuca na vrata za koji dan se vidimo na drugom kraju svijeta kako bismo svi zajedno pružili maksimalnu podršku našoj jednoj jedinoj na njenom putu kroz turnir. Još uvijek nošeni sjećanjima od prije 12 godina iz Brazila i našeg prvog pojavljivanja na svjetskoj sceni, možemo svim putnicima zagarantovati jedno nezaboravno iskustvo i fudbalski praznik sve u sklopu naših Ljiljana. I oni svoje saopćenje završavaju sa Naprijed Bosno, ljubavi moja.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

7:17, legendarni fudbaler Partizana Saša Ilić izabran je za novog trenera Partizana. Iz PR tima saopćeno je da će promocija novog šefa stručnog štaba biti upriličena danas u 12 sati. A uz to obavještenje kratko su poručili, Sale se vratio kući.

0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: Tačno nam je 7 sati i 30 minuta. Nadam se da ste se razbudili i popili svoju prvu jutarnju kafu. A moja preporuka uz kafu jeste da posjetite i stranicu radio.m.ba. Tu možete slušati Radio M i Radio M+, a tu su i naši digitalni kanali. Vjerujem da ste i prije barem negdje vani čuli jedan od naših digitalnih kanala. Imamo Radio MXU, Evergreen, Narodna, Cafe, Gym Kids i Love Music. A osim toga možete skinuti i aplikaciju za iOS i Android uređaje.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: To puno uštede i dobrog raspoloženja.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na...

0: vijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.

7:46, mi nastavljamo govoriti o sportu. Edo Vehabović je nakon punih 8 godina provedenih u Mostaru završio svoju epizodu u Veležu. Vehabović se od dresa rođenih oprostio emotivnom porukom u kojoj je nabrojao sve lijepe trenutke koje je prošao sa ovim mostarskim klubom. Kaže da se u Veležu ostvario kao igrač, da ga je ovaj klub oblikovao u čovjeka kakav je danas. Također se zahvalio i rođenim na podršci koju je osjećao od prvog dana. Kaže da će Mostar zauvijek imati posebno mjesto u njegovom srcu, a Velež ostaje dio njega cijeli život.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U glavnom gradu naše zemlje vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 14, dok je najviša dnevna oko 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na granicama još uvijek nema gužve, dok na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, Bijača Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: Tačno je 8 sati, 9. juni, utorak. Još jednom dobro jutro iz studija Radija M. Mi uskoro počinjemo da govorimo o našoj temi dana, tačnije pitanju dana, koji možete vidjeti na Instagram storiju na profilu Radio M donja crta BH.

0: Viza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.com i putuj bez brige.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
4: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

0: 8:25. Mi danas govorimo o skrivenim talentima. To nisu samo crtanje, pjevanje i ostale stvari koje odmah povezujete sa pojmom talenat. Vaš talenat može biti javni nastup, mogućnost da inspirirate druge, organizirano, sposobnost da brzo naučite strani jezik. Sve su to talenti koji se možda skrivaju u vama i koji mogu omogućiti razvoj postojećih ili novih vještina. A kako otkriti koji su to naši skriveni talenti? Istraživanja kažu da trebamo postaviti sebi tri pitanja. Prvo jeste šta ste voljeli raditi kao dijete. U čemu se izgubite? Znate onaj osjećaj kada napokon pronađete slobodnog vremena i počnete raditi nešto i prije nego što shvatite prošlo su već 3 do 4 sata. I posljednje pitanje koje sebi trebamo postaviti jeste šta nam drugi govori. Možda mi nekada i nismo svjesni naših skrivenih talenata, ali ljudi s kojima provodimo najviše vremena vjerovatno jesu. Ukoliko nismo sigurni u čemu smo to dobri, uvijek druge možemo pitati u čemu oni misle da smo mi dobri. A koji je vaš skriveni talenat?
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade, iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje uz probiotik Probijele. Sve ispakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.

Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Danas počinje upis u prve razrede srednjih škola u Zeničko-Dobojskom kantonu i trajaće do 16. juna. Prvi je termin za sve đake, dok je drugi od 18. do 23. juna rezervisan za učenike koji u prvom terminu ne budu primljeni u željenu školu, te da bi mogli izabrati neku drugu školu. Ove godine prema planu upisa planirano je 3328 đaka. Velika scena amaterskog pozorišta Neretva Konjic publici donosi osvježenje u repertoaru, potpuno drugačiju, zabavnu i dinamičnu komediju koja je provokativna, lagana na površini, ali slojevita u svojoj suštini. Radnja predstave odvija se tokom ljetnih mjeseci na Boračkom jezeru u atmosferi 70. godina prošlog stoljeća. Premijerno izvođenje zakazano je za 22. juni u 20. sati u kinosali Narodnog univerziteta u Konjicu. Nakon što su uspješno obavili sve hadžske obrede u Meki, bosansko-hercegovački hadžije završne dane ovogodišnjeg hadža provode u Medini. Od 5. juna počeo je i povratak hadžija za Bosnu i Hercegovinu. Letovi su svakodnevni, a posljednji dolazak u domovinu predviđen je za 10. juni u večernjim satima. Agencija za statistiku Saudijske Arabije objavila je da je ukupno 1.707.301 hadžija ove godine obavio petu islamsku dužnost.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba. Ba.

0: obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima možemo očekivati i kišu. Trenutno je najtoplije u Mostaru sa 25 stepeni, a u Sarajevu 20 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljene saobraćaje za vozila do 3,5 tone. A i brojne sudionice sa aktuelnim radovima, tako da vozite oprezno i

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A znate li da veliki broj ljudi nikada ne otkrije neki svoj skriveni talenat? Prema različitim istraživanjima o hobijima i ličnom razvoju, mnogi ljudi tek nakon 30. godine pronađu aktivnost u kojoj su zaista dobri, bilo da je riječ o pjevanju, slikanju, kuhanju, plesu ili čak neobičnim vještinama poput slaganja Rubikove kocke ili imitacije glasova. Psiholozi kažu da je najveći razlog taj što često mislimo da za nešto nismo talentovani, pa nikada ni ne pokušamo. A ponekad talenat otkrijemo sasvim slučajno. Tako da ja vaše odgovore na Instagram story očekujem. Pišite mi koji je to vaš skriveni talenat.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Za grčeve u mišićima. Dobar! Za energiju tokom dana. Dobar! Kada zaboli glava. Dobar! Za miran san. Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno. Dobar za tebe. Hemofarm.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: puno uštede i dobrog raspoloženja.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na

0: ima ime.
1: Voziš bez brige?
0: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
0: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Rekla si

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Studenti i nastavno osoblje Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću imali su priliku učestvovati u međunarodnoj radionici posvećenoj izazovima i mogućnostima koje umjetna inteligencija donosi savremenom obrazovanju, a koju su vodile ugledne profesorice sa Litvanskog Vytautas Magnus Univerziteta. Kroz interaktivan pristup, grupni rad, prezentaciju zajedničkih zaključaka, učenici su razmatrali ključna pitanja savremenog obrazovanja u vremenu ubrzanog razvoja umjetne inteligencije. Nove studije u Sjedinjenim Američkim Državama sugerišu da bi jedan od faktora pada nataliteta mogao biti pametni telefon. Autori naglašavaju da telefon nije jedini uzrok, ali smatraju da je imao značajnu ulogu u padu nataliteta, jer je promijenio društvene navike, smanjio lične kontakte i utjecao na obrasce ponašanja. 9 svjetskih nuklearnih sila povećalo je izdvajanje za svoje nuklearne arsenale za 19% u 2025. godini, prema izvješću međunarodne kampanje za ukidanje nuklearnog oružja. Organizacija je rekla da je novac potrošen samo u posljednje 3 godine mogao okončati glad u svijetu.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: U Bosni i Hercegovini će danas biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 31, a na jugu do 34 stepena.
4: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Uslovi za vožnju u našoj zemlji su povoljni, ali povećan je rizik od odrona. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Na graničnim prijelazima za sada nema gužvi.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: Dobar dan i dobrodošli u jedno druženje u danu na Radiju M. Ja sam Vanja i s vama sam do 13 sati, a vi ostanite sa mnom i uživajte u muzici za dobar osjećaj.

Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: hrvatski pjevač Jakov Jozinović uskoro će publici predstaviti svoj prvi studijski album. On će nositi naziv Ja za čuda letim, a bit će objavljen za nekoliko dana. Jakov će objaviti 8 novih pjesama, a na albumu se nalazi njegov debitanski hit Ja volim, koji je već mjesecima u trendingu i u vrhu svih top lista, kao i već objavljena pjesma Polje ruža. Objava albuma zakazana je za 14. juni.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Dan na Radio M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: U nastavku slušamo vijesti sa portala biznis.ba koje nam je pripremila naša Mirjama. Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine do sada je zaprimilo 2009 zahtjeva za ostvarivanje prava na posticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, što predstavlja oko 90% očekivanog broja prijava za ovu godinu. Podsjećanja radi, početkom godine isplaćeno je i oko 1,5 milion maraka za ostalih posticaja iz 2025. čime su izmirene obaveze iz prethodnog perioda. Više od tri decenije nakon otvaranja Disneyland u Parizu ostaje najuspješniji međunarodni resort kompanije Disney, ali još uvijek nije povratio 4,2 milijarde dolara od početne investicije, pokazuje analiza finansijskih izvještaja. Kompleks, otvoren 1992. godine, godišnje privuče oko 16 miliona posjetilaca i u potpunosti je u vlasništvu Disneya.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Novi katalog Penny Marketa je tu. Još više akcije.

0: donoseći savremeno, brzo i potpuno prilagođeno digitalno iskustvo slušanja radija. U vremenu kada korisnici očekuju jednostavnost i brzinu, nova platforma donosi upravo tu, moderan, čist i intuitivan dizajn koji omogućava lako snalaženje i brz pristup svim sadržajima. Poseban fokus stavljen je na kvalitet zvuka. Zahvaljujući unaprijeđenom streamingu, slušatelji mogu uživati u kristalno čistom audio doživljaju, bez prekida i zastoja. Svaki ton, svaka pjesma i svaki trenutak sada zvuče bolje nego ikada. Bez obzira da li tražite energiju za početak dana, opuštanje nakon posla ili muziku za fokus, Radio M nudi kanal za svaki trenutak. Kod kuće, u automobilu, na poslu ili u pokretu, omiljeni sadržaj je dostupan u samo nekoliko sekundi. Aplikaciju Radio M možete preuzeti za iOS i Android uređaje.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Bosni i Hercegovini će danas biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 31, a na jugu do 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Uslovi za vožnju u našoj zemlji su povoljni, ali povećan je rizik od odrona. Zbog radova je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj, Most Hercegovina. Na graničnim prijelazima za sada nema gužvi.

dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: prvu utakmicu Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu protiv Kanade sudit će Facundo Tello. Riječ je o sudiji iz Argentine koji je javnosti najviše poznat po tome što je podijelio čak 10 crvenih kartona na utakmici Boca Juniors i Racinga koja je odigrana prije nekoliko godina. FIFA je potvrdila da će Facundo Tellu asistirati sunarodnjaci Juan Pablo Belati i Gabriel Shade, dok je četvrti sudac Khalid Al-Turais iz Saudijske Arabije. Meč Bosna i Hercegovina-Kanada igra se u Torontu 12. juna sa početkom u 21 sat.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Sada je vrijeme za muzički magazin koji nam donosi naš Ante.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Band Munafik Hunters premijerno na Radiju M predstavlja single Nije važno. Pjesma je posvećena našim fudbalskim zmajevima i svim navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine na predstojećem svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Emir Sakić, član ovog benda, dao je izjavu za naš radio koju ćemo poslušati u nastavku, a odmah poslije na našoj playlisti premijerno slušamo njihov hit Nije važno.
4: Pozdrav slušalcima Radija M. Mi smo Munafik Hunters i predstavljamo vam naš prvi single Nije važno, pjesmu posvećenu našim zmajevima i svim navijačima Bosne i Hercegovine. Nadamo se da će vam se svidjeti, ugodno slušanje i sretno zmajevima.

0: svijetu gdje sve ide brzo, treba ti rješenje koje prati tempo. Oglasi.vijesti.bat omogućava da pronađeš, prodaš ili objaviš oglas u samo nekoliko klikova, bez komplikacija, bez čekanja. Od tehnike do nekretnina, od poslova do sitnica, sve je tu. Mjesto gdje ponuda i potražnja pričaju isti jezik.
1: Novi katalog Penny Marketa je tu. Još više akcija.

raspoloženja. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: i stigli smo do kraja našeg druženja u danu na Radio M. Uživajte u ostatku dana i nastavite slušati muziku za dobar osjećaj. Ćao!
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Biciklistička staza Giro di Ciro Sarajevo Pale dužine 13 km jučer je zvanično otvorena. Uz poruku da ovaj projekat vrijedan 2,3 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije ne povezuje samo Sarajevo i Pale, već i ljude, zajednice i stvara nove mogućnosti za turizam, rekreaciju i ekonomski razvoj. Daljim razvojem mreže staza ona će privlačiti posjetioce iz cijele Evrope. Na području općine Bugojno policijski službenici tima za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga policijske uprave Bugojno proveli su akciju u kojoj je zapljenjeno oko 600 grama materije koja je asocirana opojnu drogu Speed. Planske aktivnosti provedene su u ponedjeljak u vremenskom periodu od 14 sati i 30 minuta do 19 sati i 30 minuta, a pretresi su obavljeni na tri lokacije na osnovu pismene naredbe općinskog suda u Bugojnu. Poznati kineski pas Goni Chutou ukraden je i prodan restoranu za oko 23 eura gdje je završio na jelovniku. Osumnjičeni navodni kradljivac nije pokazao kajanje i rekao je: "Pas je mrtav, prestanite praviti scenu, nisam prekršio zakon." Tvrdi da je mislio da je riječ o napuštenom psu.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Ne. Kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
1: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny marketi.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: muzika za dobar osjećaj. Radio M. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Brojne sudionice s aktivnim radovima i skrećemo također pažnju na moguće nailaske na odrone. Ljudi, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Također, zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, te je saobraćaj preusmjeren u lijevu tunelsku cijev. Sretan put!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Ekipa, dobar dan i dobrodošli u naše novo druženje na Radiju M. Utorak popodne je zapravo i naša popodnevna emisija. Kreće s Mineli u nastavku. Vi nam svakako na Viber broj 061-931-131 kao i na besplatni 080-02-04-03 šaljite vaše muzičke želje, pozdrave, druge neke informacije, zanimljivosti i slično. Slušamo se mi kao i svaki dan do 18 sati, a kao što rekoh i najavih, prvo slušamo Mineli i pjesmu Stay Awake.

0: muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: 3, 2, 1. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko nalazi se pred još jednim velikim izazovom u karijeri, a to je nastup na mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. U razgovoru za britanski Guardian govorio je o svojoj dugovječnosti, reprezentaciji naše zemlje, plasmanu na svjetsko prvenstvo te budućnosti. Sa 40 godina naš igrač bit će jedan od najstarijih na turniru. Da ste me pitali prije 10 godina, rekao bih da sigurno neću igrati sa 40. Međutim, slušam svoje tijelo, radim mnogo prije i poslije treninga i vodim računa o svakom detalju. Još uvijek se osjećam dobro i vjerujem da mogu pomoći svom timu, kazao je Dijamant i još istakao. Kada imate 20 godina, ne razmišljate o dodatnim treninzima, oporavku i prevenciji povreda. Želite provoditi vrijeme s prijateljima. Kasnije shvatite koliko je važno ulagati u svoje tijelo ako želite ostati na vrhunskom nivou. Dragi slušatelji, vi kompletan intervju Džeke za britanski list, za Guardian, možete pročitati na našem portalu vijesti.ba, naravno u kategoriji sport.

0: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće. Jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Central Osiguranje. Uvijek iza vas. I za vas.
0: U svijetu gdje sve ide brzo, treba ti rješenje koje prati tempo. Oglasi.vijesti.bat omogućava da pronađeš, prodaš ili objaviš oglas u samo nekoliko klikova, bez komplikacija, bez čekanja. Od tehnike do nekretnina, od poslova do sitnica, sve je tu. Mjesto gdje ponuda i potražnja pričaju isti jezik.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prije.

0: muzika za dobar osjećaj. Radio M. Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 sati 30 minuta, ljudi, vrijeme je i da otkrijemo našu današnju temu u ovoj emisiji koja nam traje do 18 sati, tako da neću duljiti, nego evo, odmah ide pitanje, ono glasi: zaključavate li vrata od kuće ili stana kad idete spavati? Dakle, na večer pred spavanje, da li zaključavate vrata, odnosno bravo? Ako da, da li je to zbog neke predostrožnosti, navike ili čak straha? Svoje mi odgovore šaljite na Viber, je li broj 061 931 131, ili možete odgovarati na Instagram story, odnosno Instagram priču na našem profilu Radio M.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Vaša muzička želja.
2: Prvu muzičku želju u 14 sati 45 minuta ćemo poslušati za slušateljku Džejlu, a njena želja je Aleksandra Radović i pjesma Prošlo me je. Tako da idemo s Aleksandrom i ovom pjesmom u nastavku.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu, dragi slušatelji, 27 je stepeni, Zvorniku isto, Banja Luka je 29, Tuzla je na okruglih 30, Zenica 31, u Mostaru najtoplije 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistrali Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada zapravo neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Također treba istaknuti da su u toku radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, te se zbog toga saobraća usporeno, odnosno jednom trakom. Ljudi, vama kolektiv Radio M želi sretan i siguran put i ugodnu vožnju.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15 sati i 3 su minute, a u nastavak našeg programa idemo prvo sa biznis vijestima.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Kanton Sarajevo nastavlja bilježiti snažan rast turističkog prometa, a dodatnu potvrdu međunarodne prepoznatljivosti predstavlja proglašenje grada pobjednikom Reader's Choice izbora u okviru National Geographicove liste Best of the World 2025. Ovo priznanje dodijeljeno je na osnovu glasova čitatelja i pratilaca jednog od najuglednijih svjetskih magazina za putovanja. Cijene nafte pale su danas nakon što su Iran i Izrael saopštili da su obustavili međusobne napade poslije apela američkog predsjednika Donalda Trumpa za hitnu deeskalaciju sukoba. Na londonskom tržištu cijena nafte Brent pala je za 1% i iznosila $93.34 po barelu, dok je američka VTI nafta oslabila 1.2% na $90.17. Time je izvrstan najveći dio dobitka ostvarenih tokom prethodnog dana, kada su cijene skočile i do 5% zbog novih izraelskih udara na Iran i sukoba u Libanu.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Voziš bez brige?
1: Imaš li osiguranje?
0: Auto, put i sigurnost na cesti.
1: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
0: Više informacija na asacentral.ba.
1: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Sunce, more i odmor.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Ljudi, tačno je 15 sati 30 minuta. Danas pričamo o tome u našoj ovoj popodnevnoj emisiji, o sljedećoj temi. Ona glasi: da li zaključavate vrata od kuće ili od stana prije spavanja, dakle prije nego što krenete na počinak. Stigla su mi malo prije dva odgovora na Instagram story i upravo je stigao treći od slušateljke Dženete, međutim, ajde, njen ćemo ostaviti onako poduge odgovori, komentari, poruka, tako da ćemo ostaviti za nešto kasnije. Idemo odgovoriti, pročitati zapravo ova dva prva koja su stigla. Stigla su od slušateljke Merjeme i Nerme. Merjeme nam je prva odgovorila da obavezno zaključava vrata kada ide spavat, slično kao i Nerma. Kaže ona da zaključavam čak i po danu. Eto, dakle, dragi slušatelji, opreza i bezbjednosti nikad dosta. Hvala Merjeme, hvala Nermi, hvala i vama Dženeta, ali evo vaš komentar i odgovor čitamo nešto kasnije. U nastavku slušamo Eminu Jahović.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: 15 sati 44 su minute. Gotovo istovremeno dvije velike legende svjetskog tenisa vraćaju se ubrzo na teren. Naime, istog dana kada je Serena Williams održala svoju prvu konferenciju za medije nakon povratka, objavljena je informacija da će Roger Federer ponovno zaigrati. Serena je ostala neprikosnovena u ženskom tenisu, dok su Federera kasnije po broju najvećih uspjeha i Grand Slamova prestigli Španac Rafael Nadal i srpski teniser Novak Đoković. Ipak status Federera, vjerovatno najpopularnijeg tenisera u historiji, ostao je i dalje netaknut. I za razliku od Serene Williams, čujem se povratkom mjesecima nagađa i koja se već od ove sedmice vraća vrhunskom tenisu u Londonu, Federer će se na teren vratiti samo kroz jedan egzibicijski nastup. Naime, na US Openu društvo će mu praviti još neke teniske legende poput Andrea Agassija, Johna McEnroea i Andy Roddicka. Zapravo su US Open nekada u svoje vrijeme osvajali sva trojica ovih tenisera. Federerov meč s ovim legendama zakazan je za 25. august ove godine u sedmici kada se igraju kvalifikacije za US Open.

0: kada god putujete, neka putovanje bude uživanje uz probiotik Probijele. Sve ispakovano, da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sutra u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, a u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a vjetar će biti slab do umjerene jačine zapadnog te jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 11 i 17, na jugu do 21, a najviša dnevna kreće se između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica te Bijača Počitelj kod mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Pozdrav dragi ljudi, 16 sati 2 su minute, evo nas u trećem satu druženja i slušanja ovog utorka. To nam govori da je pola popodnevnog programa iza nas, ali nam također govori da nas čekaju još 2 sata muzike za dobar osjećaj na našoj playlisti u nastavku. Družimo se dakle do 18 sati, zato ostanite uz frekvenciju Radija M.

0: muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: 16:20, kompanija Jub sa ponosom predstavlja, odnosno donosi sveobuhvatno komunikacijsko i vizuelno osvježenje njihovog kultnog brenda Jupol. Pod novim krovnim sloganom Jupol u život unosi boje, kompanija, odnosno porodica Jupol prevazilazi ulogu vrhunskih boja za interijer i tako postaje ključni pratitelj u dizajniranju našeg životnog prostora. Uz obnovljenu komunikaciju i vizuelnu podršku, pratimo korak s vremenom, inspirišemo promjene i pomažemo vam da stvorite dom u kojem se pišu najdragocjenije životne priče, tako nam kažu iz Juba.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: 16:41, dragi slušatelji, Radio M je pokrenuo zanimljiv ekološki projekat koji se zove Mijenjaj navike, ne planetu. To je inače jedna kampanja koja nas podsjeća da male promjene u svakodnevnici mogu napraviti veliku razliku za našu planetu i u našem društvu. Vas tokom narednih sedmica i dana očekuju korisni eko savjeti u našem programu, zanimljive priče i drugi interaktivni sadržaj o reciklaži, očuvanju prirode i naravno zdravijem načinu života. Tako da pratite slobodno program Radija M i budite dio promjene, jer bolje sutra počinje od nas danas.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a razvojem oblačnosti mogući i kratkotrajni pljusak do kraja dana. Najviša dnevna temperatura zraka danas je u našem glavnom gradu iznosila 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: 17 sati 30 minuta, dragi slušatelji, dragi vozači, jeli, nama na Viber stižu poruke da se inspekcija policijska nalazi kod Mošćanice, mjesta u Zenici, te da se saobraćajna nesreća, odnosno udes, desio kod Modeksa na izlazu iz Doboja. Tako da eto da znate, kočite na vrijeme, pazite na vrijeme i molimo vas za strpljenje.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Zadnje vijesti koje donosi naša kolegica Merijama slušamo u nastavku našeg programa.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Prvi putnici promotivnog leta Tivat Banja Luka sletili su na Banja Lučki aerodrom, a ova aviolinija između Bosne i Hercegovine i Crne Gore okarakterizira

0: dnevno. Tako građani imaju priliku da za nekih 35 minuta dođu do Crnogorskog primorja. Tokom proteklih godinu dana na cestama širom Hrvatske postavljeno je ukupno 140 novih kućišta namijenjenih uređajima za snimanje brzine kretanja vozila, što pokazuje nastavak širenja sistema nadzora saobraćaja. Najveći broj novih lokacija zabilježen je na području Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, gdje je postavljeno čak 95 kućišta za kamere. Slijedi Policijska uprava Zagrebačka sa 40 novih lokacija, čime je ukupan broj kućišta na tom području dostigao 86. Medvjed koji je 4 dana lutao ulicama jednog japanskog grada zbog čega su škole masovno zatvorene, uhvaćen je danas, čime je završena velika potjera u kojoj su učestvovali desetine lovaca i policajaca. Nakon uspješnog povodka sedativom, životinja je uhvaćena. Prošle godine u Japanu zabilježeno je rekordnih 13 smrtnih slučajeva povezanih s napadima medvjeda, a broj viđenja je u porastu jer životinje izlaze iz hibernacije gladne.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: 3, 2, 1... Hrvatski trener Zoran Zekić novi je stari zapravo trener fudbalskog kluba Sarajevo. Hrvatski stručnjak tako se vraća na Koševo nakon manje od godinu dana. On je klupu fudbalskog kluba Sarajevo napustio u augustu 2025. nakon remija 4-4 protiv Radnika iz Bijeljine na Koševu, u utakmicu koju je Sarajevo vodilo 3-0. Sa Sarajevom je pretprošle sezone osvojio kup naše zemlje pobjedom nad Širokim Brijegom u velikom finalu. Na klupi tima sa Koševa zamijenit će svog sunarodnjaka Marija Cvitanovića, koji je sezonu Premijer lige okončao na 3. mjestu. Inače, u žrijebu 16. juna, za par dakle dana iduće sedmice, Bordo tim će saznati i protivnika u prvom pretkolu konferencijske lige, a prvi meč se igra 9. jula.
2: Sad imaš priliku da sve

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Novi katalog Penny Marketa je tu. Još više akcije.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Panini groznica ovih dana ozbiljno trese Bosnu i Hercegovinu. Ispred trafika, kioska i trgovina širom zemlje stvaraju se veliki redovi, ogromni redovi, jeli, dok svi pokušavaju ugrabiti nove paketiće i što prije popuniti album za svjetsko prvenstvo. Ono što je nekada značilo sate traženja i mijenjanja sličica po školama, igralištima i kafićima, sada je mnogo jednostavnije. Uz besplatnu platformu oglasi.vijesti.ba koja je uvela sistem za evidenciju i razmjenu Panini sličica za mundijal, koji kolekcionarima omogućava da na jednom mjestu vode svu svoju kolekciju i tako lakše pronađu sličice koje im nedostaju. Dragi slušatelji, ukoliko ih skupljate, ako mislite da niste još prerasli priču o Panini sličicama, vaš zadatak je da se registrujete na oglasi.vijesti.ba i mijenjate sličice potpuno besplatno. To možete činiti tako što ćete posjetiti kategoriju sličica FIFA World Cup 2026. Možete dodavati svoje kolekcije sličica, evidentirati duplikate i generalno olakšati sebi pregled sakupljenih sličica, ali i potragu za onima koje vam nedostaju do popunjenog, odnosno kompletiranog mundijalskog albuma.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Ljudi, 17 sati 46 minuta, vrijeme da se pozdravimo i privedemo, zapravo završimo ovaj utorak popodne na Radio M kraju. Sutra ponovno po istom principu od 14 sati se slušamo. Prije mene sa vama je ujutro Merijema od 6:30 do 10:30. Tu nam je također i dvosatni program, a zatim i četverosatni popodnevni program od 14. Odmorite se i čao.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: U svijetu gdje sve ide brzo, treba ti rješenje koje prati tempo. Oglasi.vijesti.bat omogućava da pronađeš, prodaš ili objaviš oglas u samo nekoliko klikova, bez komplikacija, bez čekanja. Od tehnike do nekretnina, od poslova do sitnica, sve je tu. Mjesto gdje ponuda i potražnja pričaju isti jezik.
2: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
2: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima, jedinstvenim

0: muzički magazin.
1: Hrvatski pjevač Jakov Jozinović uskoro će publici predstaviti svoj prvi studijski album, čime će zaokružiti jedno od najuzbudljivijih poglavlja dosadašnje muzičke karijere. Mladi muzičar podijelio je s pratiteljima vijesta da album pod nazivom Ja za čuda letim stiže sredinom mjeseca juna, a uz objavu je otkrio i naslove pjesama koje će se naći na izdanju. Romantični stihovi i melodičan refren su podigli očekivanja pred izlazak albuma, a komentari pokazuju da publika već ima svoje favorite i prije službene objave. Objava albuma zakazana je za 14. juna, a fanovi već odbrojavaju dane do trenutka kada će moći poslušati svih 8 novih pjesama. Mi ćemo u nastavku na našoj playlisti poslušati njegov hit Ja volim.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uz Penny. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: 5504.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: U svijetu gdje sve ide brzo, treba ti rješenje koje prati tempo. Oglasi.vijesti.bat omogućava da pronađeš, prodaš ili objaviš oglas u samo nekoliko klikova, bez komplikacija, bez čekanja. Od tehnike do nekretnina, od poslova do sitnica, sve je tu. Mjesto gdje ponuda i potražnja pričaju.

0: učila.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

Muzika za dobar osjećaj. Radio M.